0: co stawiznu prowieda Klaudius Buscha, a nimsko-serbsko ludowe dziwadło Budešinje čara svoju novu rajnu dobu predstavilo, što je tam serbsko na jevišću, tež o tem jace zoničeve bio vusvanja, ja sem tam minuce podlabil na novinarske konference.
1: A ljube dječi, z vami Jansarano, Lexi Snjeda.

0: Rečije Kučik v srpskim rozhlasu.
1: Dženca s doktor Januš Učini.
2: V rozhlasu povedaše srpska mač v prozninach. Kak rin je tola za džiči je, za moža rano dlije spač, a raz, citat, ničo činič. S tem bi zavisče miniva to, što se v Nemčinje s pomocu einmal nichts tun zvurazni. Negacija v srpščinje pak inak funguje. Znajeme spiju, vo ničo so ja nestaram. Prajeme zo dženca, hišče ničo vobedovali nesme. Abo prajeme večo mučne na konopiju ležo zo dženca, hižo ničo vjace nečinime. Še runje podate pšikvade pokazuja, zo mame v srpščinje tak menovanu dvojnu negaciju. Kotraž je vo sebe za srps vuknercih hustodosť vúžadanje. Vúprajenja kajš napšikvat, ja to nic môžu, abo ja ničo piju, sú typiske za poslovne přeložovanje z Nemčine. Vona srpska mače zavišče tež miniva, zo je za čas prozninu renje zo dječi raz ničo nečinja, začož so hustodosť čiža anglicizm čilvač vúživa. To je šim šulakam a šulerjam vone v odpočink popšijeme. Šako tež my dorosčeni rado raz ničo nečinime.
1: To bi je dženčnejši rečnik učik z doktor Januš Učini. Časač menšinu do napol šestčich s tem je. A to jedno, što ješ milý dženca rano činč, jednak už to predstavač. Přijúvam všim dobrú štart do nového dňa. Z nami, so srbským rozhlasom, sa nakúštepať lepšie stáva, co teda nážijam. Tak napríklad netko tiež s Andreasom Bickingom.

Also nie bist du na żaden Termin zabili, mam ja tu za was przelatku. Dzieńco do południa, a to na po 12, przedstawi się na wulkiej żoli dziwadwa narodze budyczynie serbskie dzieciace dziwadwo Princesna Jamila, a to posledni raz. Jutze wita zaso serbska kuchnia za swójby, waria abo peku tam swodne kwoszczynki z nazymskimi płodami, a to od 4 do 6 dworniszczu inkluzje Radworju. Nowa Łužiska filharmonia startuje jutze tu budyšinje do nowej koncertowej sezony a svědči při tym runočasnje svoje 30-letne wobstače. Na programie steja tvorby Richarda Straussa abo tež Antonina Dvořáka. Započnje so jutze na po 8 Nemsko-serbskim ludovem dživadle. Wulki event kunstudzenja w Rajbicach od piatka sem svědči so tam Babilečo. Piat kvičo, vosimich, vubidžuja so vonjove vobore, potem surije. A sveči so vezo, so vegun studženja, sobotu večo so vesnenjo program spšiotovali, a dalši program potem sčil je nedželu, z dobom šedstaj so nedželu konjaco šport, a tež pšelatka starih a načasnih kolesov. Oratorij Vulkotna voda svedči piat kvečo budeske kronje pra premieru. Svetn oratorij pšinže spera Mirčina Veclicha. Zakvat tvorby su tekste Rože domašcenie. Prinja Serbska kulturna brigada a Serbska komona filharmonia budešin tvorbu pod návodom Judith Kubicic přednesete. Štujš piat k nemože, nedželu mač budeske kronje dalšu skvadnosť. Oratorij Vulkotna voda svedči potekim pra premieru.

0: Krotko do cibile kinasedem je šularjo, prethelčin na zavasnodom, k busi do šule, abo piši, abo s kolesom, kajštiš pšeco. Mam tu za vas hišče raz naše hodančko, dundakovo hodančko, nitko v septembre. Što abo koho da džiči tule vopisuja?
1: To dao je vo čelakih malko.
2: Tule da ti se pisane dao je.
3: Nekatre maja pritko en vizir. Tu mus hore adlečinč.
4: Potešeniš su vši vanka, pa ti šta morjen ničo ne sluši.
5: To dava za šest zarobe.
6: Tu ima tajke paski pšičine, ne za možen dere kruče činč.
0: No, odpunčele se možuče z nami hižo tu sobu hodač z dunakom nađobnje mestem pravo votmovo vješče. Jeli ju znajoče, potom pisajče nam, a to přes našu app abo internetovu stronu v dječacim raju, tam možuče sobu hodač. Hačče dobili to zohniče novem vudaču džičaceho vusevanja Dundak sobotu na podživečich, a štuj se netko přeco ište nije tak cele vieste, što je popravom prave vuhodanje na našej internetnej stronje, je ište tiež raz hodančko vopšanišo za vas spšijatovane.

Voskovani ljubosti spievaša to runje Milena Vočarec, s tem je netko 7 po 7, no a ranje, te išče z cova tak stare neje, a tuž treba me tež išče daljše serbske titule, za boh me pravje votučili nic vjerno, tutem je s drujem išče sleduje. Snetač možme dženca rano z Boženu Bjašec. So kupeli před špilom hotovečinič z Veroniku Kalinuččcini. A potom do auta a nadživo s Denisom Wenzelom.

0: Bedel na osmie.
1: Rečnik Učink v Serbskim rozhlasu.
0: S doktor Janu Šočiny.
2: V rozhlasu povedaše serbska mač vo prozninach. Kak renje tola za džiči je, zo moža rano dlije spač, a raz, citat, ničo činič. S tem bi zavisče miniva to, što so v Nemčinje s pomocu einmal nichts tun zvurazni. Negacija v serbščinje pak inak funguje. Znajeme spiju, vo ničo so ja nestaram. Prajme zo dženca, hišče ničo vobedovali nesme. Abo prajme večo mučne na konopiju ležo zo dženca, hižo ničo vjace nečinime. Šir runje podate přikvade pokazuja, zo máme v serbščinje tak menovanu dvojnu negaciju, kotraž je vo sebe za serbs vuknercich husto dosť vúžadanje. Vuprajenja kajš napšikvat, ja to nic môžu, abo ja ničo piju, sú typiske za posvone přeložovanje z Nemčine. Vona serbska mač je zavišče tež miniva, zo je za čas prozninu renje zo džiči raz ničo nečinja, za čož so husto dosť čiža anglicizm čilvač vúživa. Toj šim šulakam a šulerjam vone vodpočink popšijeme. Šako tež my dorosčeni rado raz ničo nečinime.
0: Tobi je džensniši rečnik učik s doktor Janu Šočiny.

zadovolu. A tež tute titule Zavies, če ľubujete. Duett Michaele Melzerruhe am Mirčine Wetzliche. Zvetron Doswunca poda sa znamičen Sarano Monika Klesec. A satelit po usevanju je nam Mario Hess. A netko je tu spievaka Holly Humberstone na rede To Love Somebody.

0: Česač menšino, poas mich je a Martin Gisok, je zas obšimni.
1: Polícia z G.
2: V Slepom je policija punčilo večo, dvaja štocečiletno šoféra VW-a Caddy-a kontrolovala. Muž nemije še jistnu dovolnost, s tem bi jezba zakončena, a on dostane netko drohu poštu. Punčilo večo su policistča přijeli k njezbožu s kolesvarjom, a to ve Vojerecach na Lipeckove namjesto. Tam je žernačletne padno, a zastojnice zvistčichu zo meješe modostne 1,7 promilu alkohola vykrij. V Kulovcu dojnže Punčilu Šiponju, ken je spožu, tam bi šoférka VW-a popuču od Nemcov do Kulovca. Po informacijach svitkov je tam přeco zaso na napřečivnu jistnu zajova. V Kulovcu je potom doštoma zajova. Žona so češko zrani, auto dobiachu odvlec a vecna škoda učinja 20,000 euro. A v zajšvih dniach to su paduši viacere 100 metrov koporového kabla pokranili. V Čichojnce pobychu paduši na 4 ležonosčach, čiž pokranichu 600 kg kabla a tež jem čipovešak, tam škoda ište nie je jasna, a v Biskupicach to su paduši v noce na nedželu koporové kable v hodnoče 30,000 euro pokranili.

Witam Was učobne na Živjetom na Salski radiovi program na aktuelne magazin. Ja sam Anja Koroj-Švarcova. Net Vam gronim, co Vas je žinca u nas vecakujo, do toko cu Vam redne žinče, což meša svojo spredovanje pri slušanju.

Se wir auch zum was täglich in Sarske Blieder abschabschossisch, katarisch bujo jinsa viatsare ve Sarske Museo, dotogo begroniva treba meras pschestauko, pschetze jano sejisch abschisucha, schaga tekes trobe neo, zato mame naschu musiku tüschenja, grajome vam stutzki se wetpovednem rhythmusom, nepere pake dajom vam por nadoko, to jujo znajosho stein schabschossem, mistno treba šo za to. Žinca trenirujome našu mec. Vem, to nihten raten jama. Lažece zepere. Nimski jo to ligestütze. Ja, begroniva žasaš jo dost, če na zahopenku. Gaš niščo mecne dost, špen zešo keleno doboj. Te profije vetvas zeju noze na kauč, abo sto. A gvosnje sobulicež. Pšosem. Pšosem.

Pagi bojali smo se, aby strove vestali s našeju muziku tyženja. Ja som na nemeni sobu klaskava. A vece k temje svišiša žinca viacor v Sarskem muzeju v mišče. Na Sarske blido jo vam kazane vetpodnja zegar pešich deli tam byš. Gošč bužo ten raz uknica Dolnosarskeho gymnaziuma Emilia Filenbergojc, kteraž pet motom za šivo a dušu mož Žinski angažement v strovotnistvě ulicujo v svojom zaslužbnem žile velikim casu v tovaristvě. A ja to vespětujem, Sarske blíde zachopil se žínca Jacor Zegar Pešich ve Sarskem muzeu Hovemišče.